0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

ანატოლიის მე-13 საუკუნის მრავალშრიალ ინტელექტუალურ კლიმატში ასტრონომია მხოლოდ მედრესეს სენაკებში კანდელის შუქზე მოციმციმე ფურცლებსა და ზიჯის ცხრილების მდუმარე სვეტებში არ დარჩენილა. შესახებ დაგროვილი ის უზარმაზარი მათემატიკური კრებული, 60 სათვლის სისტემის დამღლელი, გამოთვლების სფერული, ტრიგონომეტრიის აბსტრაქტული რკალები და პლანეტების წრიული ბრუნვა იმ ეპოქის არქიტექტურ გენიას შეერწყა და ქალაქის გულში გიგანტური ქვის მონუმენტების სხეულზე აღიბეჭდა. ადამიანი, რომელიც მედრესეს კარში შეაბიჯებდა, გაუცნობიერებლად ხვდებოდა არა მხოლოდ სასწავლო ოთახში, არამედ სივრცეში, რომლის პროპორციები, მიმართულება და განათება ზუსტად იყო გათვლილი. ქვის ენა მდუმარე იყო, მაგრამ ის მიერ დამყარებული წესრიგი არ ყოფილა დამოუკიდებელი ცის წესრიგისგან. ამ კვალის ყველაზე მკაფიო და ისტორიულად ძლიერი გამოხატულება კირშე ჰირის ჯაჯაბეის მედრესია, ეს ნაგებობა, რომელიც 1272 წლის ვაკფიეს მიხედვით პირდაპირ ილმი ჰეიეთის და ნუჯუმის, ანუ ასტრონომიული განათლებისთვის დაარსდა ანატოლიაში ასტრონომიის ინსტიტუციური იდენტობის ციხესიმაგრესავითაა. თუმცა ჯაჯაბეიში ცისწუნდა მხოლოდ წერილობით, დოკუმენტებში კი არა შენობის გულში არსებულ ცნობილ აუსსა და მის თავზე არსებულ წრიულ ღიობში ცოცხლობს. ხალხური გადმოცემით ვარსკვლავებს პირდაპირ ცაში ყურების ნაცვლად ამ აუზეს მდუმარე წყალში არეკლილი გამოსახულებებით აკვირდებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მეთოდის ტექნიკური სახელმძღვანელო არ გაგვაჩნია, ასტრონომიური სასწავლებლის ცენტრში მსგავსი მექანიზმის არსებობა ცისა და ქვის არაშემთხვევითი შეხვედრის ყველაზე აშკარა ნიშანია. ღამის ათებში ზემოთ ბნელ გუმბათში ძნელად შესამჩნევი ვარსკვლავი წყლის ზედაპირზე უფრო მშვიდ და გაზომვა წერტილად შეიძლებოდა ქცეულიყო. ეს ვარაუდეც კი გვაფიქრებინებს, რომ შენობის ცენტრში მოთავსებული ეს წყობა არ ყოფილა უბრალო მორთულობა. ეს არის ადგილი, სადაც მოაზროვნე გონება ცა ეზოში ჩამოიტანა, რითაც იგი აბსტრაქტული სფეროდან გაზომვად რეალობად აქცია. ასტრონომიის შეხება არქიტექტურასთან სივასის გოგ მედრესეში უფრო მეტად დროისა და კალენდრის ცნებების მეშვეობით ბლინდება. დღემდე დავის საგანია ნაგებობის სახელი გოგ, იგივე ცა, მისი ფასადის მომპირკეთებელი ფიროზისფერი ფილებისგან მოდის თუ იმციური მეცნიერებისგან, რომელიც აქ ისწავლებოდა. თუმცა ფაქტია, რომ აშენების დღიდან ეს მედრესე ყოველთვის ცისცნებასთან ერთად მოიხსენიებოდა. ასტრონომიასთან ამ კავშირის ყველაზე თვალსაჩინო გამოხატულებაა მთავარ პორტალზე გამოსახული 12-წლიანი თურქული ცხოველური კალენდრის ფიგურები. ეს რელიეფები აჩვენებს, რომ ცისცოდნა შუა აზიიდან წამოღებულ უძველეს კალენდარულ ტრადიციასთან შერწყმით ქვაზე აისახა. როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების მომწესრიგებელი პრაქტიკა, ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ შენობის ორიენტაცია და განათების სისტემა შეგნებულ ასტრონომიულ არჩევანს შეიცავს, მათ შორის მზის ბუნიობისა და მზის დგომის კუთხეების გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი გაზომები შეზღუდულია, ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ მე-13 საუკუნის არქიტექტორები, რომლებსაც ქიბლას მიმართულებისა და კალენდარული გამოთვლების წარმოება შეეძლოთ, დაპროექტების პროცესში ცისა მოძრაობებს უყურადღებოდ არ დატოვებდნენ. ის ინჯე მინარელი მედრესე კი ამ თემას უფრო მეტად ჰენდესეს, ანუ გეომეტრიის მეშვეობით უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ აქ პირდაპირი ასტრონომიული დაკვირვების ჩანაწერები არ არსებობს, შენობის ქვის დამუშავება იმ ეპოქის გეომეტრიული ცოდნის მწვერვალს წარმოადგენს. პორტალზე არსებული უსასრულო კვანძის მოტივები და ვარსკვლავური კომპოზიციები მხოლოდ ესთეტიკური მორთულობა არ არის. ისინი იმ ეპოქის ასტრონომიული ენის წრეების, რკალებისა და კუთხეების არქიტექტურული ანარეკლია. ცისის დიდებული წესრიგი ოსტატების ხელში ქვაზე დაფუძნებულ ურყევ სიმეტრიად იქცა. ქვის წნულები, სადაც წრეები ერთმანეთთან შეხების გარეშე უსასრულოდ გრძელდება, ასტრონომიის ძირითადი დაშვების, სრულყოფილი წრიული მოძრაობის იდეის ექოსავითა არქიტექტურაში. აქ ზღვარი დეკორსა და მათემატიკას შორის თითქმის ქრება. აქ უნდა გაიხსნას ფრჩხილი და ხაზი გაისვას ერთმნიშვნელოვან განსხვავებას, ეს ნაგებობები არ ყოფილა ისეთი გიგანტური და დამოუკიდებელი ობსერვატორიები, როგორიც აღმოსავლეთში არსებული მარაღა ან სამარყანდი იყო. ანატოლიაში ვითარება სხვაგვარი შესაძლოა უფრო ყოვლის მომცველიც იყო. აქ ასტრონომია არსებობდა არა მხოლოდ ჩაკეტილ ცენტრებში, სადაც გიგანტური ხელსაწყოები იდგა, არამედ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეზოებში, დროის განსაზღვრასა და ქიბლას გამოთვლაში, ანუ ყოველდღიური ცხოვრების შუაგულში.
ამრიგად, როდესაც შელჩუკთა მედრესეებს ვუყურებთ, ვხედავთ ორშრიან მემკვიდრეობას, ერთის მხრივ დოკუმენტურად დადასტურებულ საგანმანათლებლო საქმიანობას, მეორეს მხრივ კი არქიტექტურაში გამჯდარ და დროთა განმავლობაში ხალხური გადმოცემებით გამდიდრებულ ძლიერ კავშირს სასთან. მაშინაც კი, თუ ყველა გადმოცემა ტექნიკურად დამტკიცებული არ არის, ისინი გვიხსნიან, თუ რატომ ახსოვს ხალხს ეს შენობები საუკუნეების განმავლობაში, როგორც სასთან ახლოს მყოფი ადგილები. საბოლოო ჯამში, მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში, მოაზროვნე გონებაც სიმდიდებული წესრიგის მსგავსებას დედამიწაზე ქვის გულში ეძებდა. ეს მედრესეები მხოლოდ შენობები არ არის, სადაც გაკვეთილები ტარდებოდა. ისინი იმ ცივილიზაციის მიწიერი კვალია, რომელიც ცის შეცნობას ცდილობდა. ანატოლიის მკაცრი შუქის ვრცელი ჰორიზონტისა და მოწმენდილი ცის ქვეშ აღმართული ეს ნაგებობები იმის მდუმარე მოწმეები არიან, თუ როგორ უფრო მყარად დგება ადამიანის გონება მიწაზე მაშინ, როდესაც იგი ცას შესსკერის. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

ყოველ დღე მილიონობით ბავშვი სოციალურ ქსელებში საათებს ხარჯავს. მაგრამ ეს პლატფორმები მათ დასაცავად არის შექმნილი თუ მათგან მოგების მისაღებად. ავსტრალიამ აგრძალვა შემოიღო, ჩინეთმა საათობრივი შეზღუდვა დააწესა. თურქი მოქმედებას იწყებს. მაშ ვინ გადაიხდის ამ ზიანის საფასურს, მშობლები თუ ციფრული პლატფორმები? მოდით ერთად გავიგოთ. გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ტერიტორიაზე გამოქვეყნებული ემრე ილანჯიქის ამავე სახელწოდების სტატია თქვენთვის მოამზადეთ და ვისაუბრებთ იმ საფრთხეებზე, რომლებსაც ბავშვები ციფრულ სამყაროში აწყდებიან და იმაზე, თუ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ პრობლემაზე. მთელ მსოფლიოში, როდესაც მთავრობები ბავშვების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენების საკითხს არეგულირებენ, პასუხისმგებლობა მშობლებიდან ციფრულ პლატფორმებზე ინაცვლებს. ავსტრალიიდან გაერთიანებულ სამეფომდე, ნორვეგიიდან თურქიემდე მრავალი ქვეყანა ერთ საკითხზე თანხდება: ბავშვების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენებით გამოწვეული ზიანის თავიდან აცილება მხოლოდ მშობელთა მეთვალყურეობით შეუძლებელია. პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ იმ ციფრულმა პლატფორმებმა, რომლებიც ქმნიან და მართავენ ამ ონლაინ გარემოს და მისგან მოგებას იღებენ. დღეს ეკონომიკა და დიზაინერული მანიპულაცია ბავშვების სოციალურ ქსელებს მხოლოდ არ იყენებენ პლატფორმები, მათ მუდმივად მიმართულებას აძლევენ, დახალისებენ და იქ აკავებენ. უსასრულო სკროლვა, ალგორითმული სარეკომენდაციო სისტემები და ჯილდოს ციკლები განზრახარი შექმნილი ყურადღების ეკონომიკის შესანარჩუნებლად. მოლოდინი იმისა, რომ მშობლები ამ ტრილიონ დოლარიან მანქანებს მარტო გაუმკლავდებიან, არც რეალისტურია და არც სამართლიანი. კვლევები აჩვენებს, რომ სოციალური ქსელების ჭარბი გამოყენება მჭიდრო კავშირშია ბავშვებში შფოთვასთან, დეპრესიასთან, ძილის პრობლემასთან, ყურადღების დეფიციტსა და კვებით დარღვევებთან. თვალთვალის კაპიტალიზმისა და ტექნოფეოდალიზმის კონცეფციები, შოშანა ზუბოფის თვალთვალის კაპიტალიზმის კონცეფციის თანახმად, სოციალური ქსელების პლატფორმები აგროვებენ ინფორმაციას მომხმარებლების ქცევის შესახებ, წინასწარმეტყველებენ მათ სამომავლო ქმედებებს და მიზნობრივი რეკლამის მეშვეობით ამ ყველაფრისგან ფულს გამოიმუშავებენ. ამ სისტემაში ბავშვები არამხოლოდ დაუცველი მომხმარებლები, არამედ მონაცემთა ღირებული სუბიექტებიც არიან. ალგორითმები მხოლოდ იმას კი არ სწავლობენ, თუ რა მოსწონთ ბავშვებს, არამედ იმასაც აყალიბებენ, თუ რას ისურვებენ ისინი მომავალში. ამიტომ არსებული რეგულაციები სულ უფრო მეტად ისხავს მიზნად ბავშვებისგან მონაცემთა შეგროვების შეზღუდვას, მიზნობრივი რეკლამის აკრძალვას, სარეკომენდაციო სისტემების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და იმ არქიტექტურული დიზაინის აკრძალვას, რომელიც მაქსიმალურად ზრდის ჩართულობას. იანის ვარუფაკისის ტექნოფეოდალიზმის იდეა კი ძალაუფლების ასიმეტრიას ხსნის. ციფრული პლატფორმები ფეოდალურ მამულებს ჰგავს, მომხმარებლები ამ სივრცეების მფლობელები არ არიან, მათ აქვთ წვდომის პირობითი უფლება პლატფორმის მფლობელების მიერ დადგენილი წესებით. ბავშვების სოციალური ინტერაქცია და საგანმანათლებლო გამოცდილება დემოკრატიული ზედამხედველობის ნაცვლად ალგორითმებით იმართება. მშობლების ავტორიტეტს უჭირს კონკურენცია გაუწიოს მუდმივად მოქმედ უხილავ და ძლიერ ალგორითმებს. მაშ როგორ რეაგირებს მსოფლიო ამ ვითარებაზე? ავსტრალიამ 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის სოციალური ქსელების აკრძალვა დააწესა. თუ პლატფორმები ასაკის დადასტურებას არ განახორციელებენ, მათ 32 მილიონ დოლარამდე ჯარიმა დაეკისრებათ. გაერთიანებულ სამეფოში ოფკომს შეუძლია კომპანიებს მათი გლობალური ბრუნვის 10%-მდე ოდენობის ჯარიმა დააკისროს. ევროპარლამენტმა 16 წლიანი ასაკობრივი ზღვარი დააწესა. საფრანგეთი 15 წლამდე ასაკის პირებისთვის სრულ აკრძალვას განიხილავს, ხოლო ესპანეთი 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის მშობლების ნებართვას ითხოვს. ჩინეთი ყველაზე მკაცრ კონტროლს ახორციელებს, 14 წლამდე ასაკის პირებისთვის დღეში 40 წუთიანი

ეკრანთან გადაღებული დრო და ციფრულ რესურსებზე წვდომის აკრძალვა 22-დან დილის 6 საათამდე. TikTok-ი ჩინეთში ცალკე ვერსიით დოუინის სახელით ფუნქციონირებს და საგანმანათლებლო კონტენტზეა ორიენტირებული. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა ღიად განაცხადა, რომ მაშინ, როცა ჩინეთი TikTok-ის მეშვეობით მთელს მსოფლიოში ყურადღების კონცენტრაციის ხანგრძლივობას ასუსტებს, საკუთარ ბავშვებს დოუინის საშუალებით უფრო დისციპლინირებულ და საგანმანათლებლო კონტენტს დავაზობს. ეს განსხვავება საკმაოდ თვალშისაცემია, აჩვენებს, რომ სოციალური ქსელების პლატფორმები არა მხოლოდ კომერციული, არამედ კულტურული რბილი ძალის ინსტრუმენტებიცა. სახელმწიფოები ციფრულ პლატფორმებს უკვე არა თავისუფალი ბაზრის აქტორებად, არამედ სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურად განიხილავენ. დიდი ტექნოლოგიური კომპანიები და ეთიკური რეცხვა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა ზომები ამოქმედეს, ისინი ზოგადად კვლავ აგრძელებენ მსგავსი შეზღუდვების წინააღმდეგ გამოსვლას. აგზავნის ძალაში შესვლის შემდეგ ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანიზმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის მომხმარებლების სოციალური ქსელების 4,700,000 მეტი ანგარიში იქნა დეაქტივირებული, წაშლილი ან შეზღუდული. დიდი ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ასაკის დადასტურების ტექნოლოგიების საფრთხეს უქმნის კონფიდენციალურობას და არღვევს ბავშვთა უფლებებს, თუმცა ეს პროტესტი, როგორც წესი, უფრო ღრმა შეშფოთებას მალავს, უკიდურესად მომგებიანი მომხმარებელთა ბაზის დაკარგვის რისკს, რომელიც უფასო მონაცემებსა და კონტენტს აგენერირებს. მეტას აღმასრულებელი დირექტორი მარკ ცუკერბერგი, ინსტაგრამის ხელმძღვანელი ადამ მოსერი და სნეპჩეტის აღმასრულებელი დირექტორი ევან შპიგელი სასამართლოს წინაშე წარდგებიან სარჩელების საფუძველზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მათ შექმნეს დამოკიდებულების გამომწვევი პროდუქტები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა მტკიცებულებები ახალგაზრდა მომხმარებლებისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ. იმავდროულად ნებაყოფლობითი ვალდებულებები ეთიკისა და უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტად ემსგავსება იმას, რასაც შეიძლება ეთიკური რეცხვა ვუწოდოთ, ანუ პასუხისმგებლობის გადაკისრება ძირითადი ბიზნეს მოდელების შეცვლის გარეშე. ახლა კი თურქეში ბავშვთა დაცვის პოლიტიკას გადავხედო. თურქეში ბავშვების ციფრულ გარემოში ყოფნასთან დაკავშირებული დისკუსიები ადგილობრივი სენსიტიურობის ასახვასთან ერთად დიდწილად ემთხვევა გლობალურ მარეგულირებელ ტენდენციებს. თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის ადამიანის უფლებათა საგამოძიებო კომისიის ბავშვთა უფლებების ქვეკომიტეტის მიერ მომზადებული ანგარიშის პროექტის სათაური საფრთხეები და რისკები, რომლებიც ჩვენ შვილებს ციფრულ პლატფორმებზე ელით, ამ მიდგომის ჩარჩოს განსაზღვრავს. ანგარიში მოიცავს ისეთ წინადადებებს, როგორიც აღამის განმავლობაში წვდომის შეზღუდვა 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, სოციალური ქსელების აკრძალვა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, სასკოლო გარემოში ციფრული მოწყობილობების გამოყენების შეზღუდვა, საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება და ბავშვებისთვის სპეციალური სიმბარათების დანერგვა. ოჯახისა და სოციალური მომსახურების მინისტრმა მაჰინურ ოზდემირ გოგთაშმა განაცხადა, რომ 15 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური ქსელების რეგულირებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი მალე წარედგინება პარლამენტს. რეგულაციის მიზეზებს შორისაა მზარდი დეპრესია, შფოთვა, ქცევითი დარღვევები და ციფრული პლატფორმების მეშვეობით კრიმინალურ ქსელებთან კონტაქტის რისკი. მინისტრმა გოგთაშმა აღნიშნა, რომ სოციალური ქსელების პლატფორმები ბავშვებს აღარ განიხილავენ როგორც კომერციულ რესურს ან მონაცემთა ბაზას. ეს ზომები წარმოდგენილი არა როგორც გამოხატვის უფლებაში ჩარევა, არამედ როგორც საჯარო პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვების დაცვას ციფრული სამყაროს რისკებისგან. ამ ჩარჩოებში ციფრული პლატფორმა ბავშვები უსაფრთხოდ უზრუნველყოფს სახელმძღვანელო და საინფორმაციო მექანიზმებს ბავშვებისა და მშობლებისთვის. ბავშვების მსგავსად უფროსებიც არიან ის ჯგუფი, რომლებიც ციფრულ სამყაროში ზიანდება, განსაკუთრებით ის ზრდასრულები, რომლებიც ტექნოლოგიებს არ არიან ჩაოლნი და მოხუცები, უფრო დაუცველნი ხდებიან დეზინფორმაციის კამაში ჩათრევისა და ინტერნეტის მითითებებით განხორციელებული მანიპულაციების მიმართ. შესაბამისად, პლატფორმების რეგულირება მხოლოდ პედაგოგიური ხასიათის ბავშვთა დაცვის ღონისძიება არ არის. ეს ასევე არის ბრძოლის ფორმა გაციფრულებული საჯარო სივრცის დეზინფორმაციისგან დასაცავად, დემოკრატიული პროცესების ალგორითმების მანიპულაციებისგან გასათავისუფლებლად და საზოგადოებრივი ერთიანობის შესანარჩუნებლად.

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვა, თუ პლატფორმები ქმნიან ციფრულ გარემოს, წვრთნიან ალგორითმებს და სისტემატურად იღებენ მოგებას ყურადღების ეკონომიკიდან, პასუხისმგებლობა მხოლოდ ინდივიდებს, ოჯახებს ან მომხმარებელთა არჩევანს ვერ დაეკისრება. პასუხისმგებლობა უნდა განაწილდეს და ძალაუფლება საჯარო კონტროლს დაექვემდებაროს. ციფრულ სამყაროში ჩვენი შვილების უსაფრთხოება ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა. შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ნახვამდის.

გადმოცემულო რადიო მსმენელებოშე გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.